Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari Bekerja Hibrid modernkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: Ya, minta beli mahanu naik tamah peji tak alam dua lagu lah anda kapula tak alam kelarah telok lebih ni. Ngadu ni halang kereta mah pejoh tak alam kelarah peji dah naik kami hari do kaya anak Miria FM. Okey, minta beli mah tak alam kelarah peji dah naik kami ngajeloh kelarah dan hadu yang anda kelok na. Tak alam mendengar Kementerian Kesihatan KKM te pakai alan alang sokdap api nak peparung ada hen obung ageh alang tak alam dalam Sabah ada hen Sarawak ada hen dekat alang anda na ada hen dekat alang anda pelamat nak lim ya na nunok tu gaya membeh ketah daripada cabaran geografi alang tak alam jiji apaan tak alam dua dalihanan dang hipun alan alang teka palang marong nunak tu gaya dang hatang pala kluna na bangu alang perlu ana pubat dalam adale ti malam Menteri Kesihatan Dato Hanifah Hajar Tayyip Patek Bara putung klinik ageh daripa umah perah alang te lirin lirin dale patrung dahin ketah ketahan alang pesekdap ane masuk na ate jo logistik hadi paso dahin geri kluna alang amle nak tu gaya temi alang ana tugu patrung ak dihina tu sah suho ngejeloh jelajah kesihatan na Borneo dah mambehna uti jam ya ti umage nerpa uma pra perlu lan ubung dahina kunan alang nyadui talam nak perlu anami adhukah na dahin lahu awang nerpa ayan uma klinik ati perlu anjan dahin perlu an pude daripada anu de pala awan alang marong. Dahin ni tak jauh de layan do alang tekna pedong suho alang jan antama saka. Haja ake dahin mengiloh ubung-ubung age alang perlu an neme sayulahu dahin alak dang elo alang lahu perlu ana alak dang labat ubung-ubung ageh awan alang an pake awan pubat kelunan abangun. Dahin lahu membetok kalang an pelamana mukeh manhadui puboh dahin neme uma ageh KKM limkah paan paan na mejoh to kalang an pelamana alang dang na te uma klinik dan hospital lang te talama dalih dalih lirin repa alang suman pasar ala pa an suku adang ana pake pakanya anak talama telok bulan itung ji alan nyop awan patrung tok tok alang jan dang anta masaka ana tama peji ngariang dahun timbalan kesihatan ada tu Hanifah Hajar Taib tak jauh putong uma geh alang te tak alam lirina pasar alang suma pasar dahin alang anabara patronga dahin tok alang kanya ubung-ubung alang pesek depa tak alam na ya tama pejiri na kami hari do kaya na Miria FM wani hapi tama pihak peji ngari yang ada hendah alang ya
1: panopiwe pedah te alanan pelihe sayu aseng timah lalek.

Ya, tengah hadui hat dalam tagang lahu hadi sekolah ngai jelo hai teknologi di inovasi dalam Sarawak ketemu anak jauh. Ane ngai jelo hadui di nama sewa perpustakaan sekolah. Dahi na negerang norepatik na sudut sains teknologi kejuruteraan dahi matematik SEM has sekolah menengah kebangsaan Asyakurin Win dulu Menteri Pendidikan Inovasi dahi pembangunan bakat Sarawak ke Datuk Seri Roland Sagah Win Tek Barat tengah tanah na petula tengah berita negeri sedia telikir sekolah awan dah apa kali dalam julang hui sayu bagi orang dahin kelangat ala sekolah dan pejauh sayu pejuh hui sayu lalu tak lama abad ke 20 jian ni. Yang mana kalau langit tahu saya pakui telah mengklarah puji dari doka yang merah fair masuk kena payah mana kalau lem tak menahan atau langit akhir lagu jika tua buah kena kui lagu langkena nadili Amira B4 nanti tamhani una ngeri lagu langkena awan jiu awitama pihak puji ngeri yang dahun dah langaya depan larah.

saya tak telah melaku datah benua ngakan laku halang kereta amat berjauh telah mengkerah telok awan jiu pahanita amat telah mengkerah telok beladuan yang ditengah aman terolim ya asan hado na kata dahok tejo dahok telok ngedua ni ji dahok alang meli apa tak mana hang telok alang datang kenapa telok nek jam te dahok alang piah arti hena macam tu karina telok kita nuban saya kenap abin dan ni hak na dahun telok kayaan biar ni hak api dalam ji tu ah ya saya kena pinta apin nak dia perjulun ha harga nak telok pakai perjelut ha to follow in line in a line nah dah dah tahu tambah ngada ni kalau dah ngana bah dahun hari ni telok kita nuban aku nyu telok kaya nak pedah telung sana dah belagah dua-dua dengan pakaian ni kalau ke telok huku telok ayak menuna perjulun perjelut kan dah aduh ni tak teguh tak natrin anu tepurung ngate awal uma tikap dah tikap dah alang ayak kenan hawan tak nyam tepurung perjelut gua kalau panu pahawan mengena kerani nak telah bong awal uma arul an ya mentelok ni tak lama kelarah peji di redo kayaan Mary FM tak lama dengar dalam tengah hadui dan menguat tanah hang kuasa Pilihan Raya dalam Sarawak masuk nak cadangan tenabah 27 kerusi mariang dewan dengan negeri kerana tak lam kesut hadui petulah bara nak men kelunan lebak daripah tak lam umutam fasa pameran awam. Ya Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Karim Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara bateklah ka kuri-kuriin anto keperluan dapat mai empayan kerusi mariangan dengan pakai tak lam pilih ayak negeri alang sangatang jadi kena tam halam tetokan ni dan ini halu bara tejo hadui sang peluang na kerusi mariang hena ngioh men beh jaka temai hadui lang u an tetap masuk na kuri dara jaka hadui ni an barau nak men kluna na bangu erti nak janda dah temoh na na temoh nuti mesti dah bara nak men kluna bangu yang ala na ko mak pemaran awam wanan an petri se di dalam menyilang di dalam mangua tekah men beh tukulah daho alang ne men kluna lebak kluna na bangu tekjo hadui alang ananan dahil lahu tekjo dahok ngakun nana ngiyoh manbeh mesti anna ngiyoh manbeh undang-undang talam adale jadi hanginah tak lama lim matame hadui nana dang anna na dihendang anna peluang dihena sawu tak lama jaka alang dang atina pelutusu kerusi mariang ane hipun ulang hipun layang geografi nak hak nah alang atak kayak lan ya, donona nak mana dah alang api dengah tugu dah na Sarawak Umrah di Islamic Tourism Expo Festival 2026 hak Kuching. Ya pada perlu uji minat lalu buka 22 belado so kena mana kelok langan dan lebo kena kelok jan dan nomo-nomo ya sen hado anu jak nojak ok barah dengah anu tegayak doh adalah awan telok kerana.

0: Iya, sini kau tak lama lagu nak langku mak tak dah leh alang marah nak lan-lan. Langkai tam, semua malakak nami nak nampak yang tam pahamu. Nore papiah peji ngeriang dengah. Alang anak pahamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Tak lama ti, Sarawak Tourism Board, STB. Oh, dan tepulong kelangan dah lo. Tenubu puluh ribu pun kaya dalam Sarawak. Tenak hui nyob mat o jaka lima duman. Mambil kelangan alang anak dah lo na. Jelah program Eco Green Planet yang dipijik di Sarawak Forestry Corporation. Pengurusi STB, Datuk Dennis Ngau Tek Bara. Tokani petula tengahat lebanaan peng alang tawin dalam tengahat alat dan ngau puboh di labat urip telikir daleh. Dan lahu dalam pelancongan lestari dalam dalai tamak Sarawak. Dahin tangai tanah nadang ana pulong jelo hadid hak tenovu telo ribu kira telo ribu saya atu. Ipong kayo nerpa anak kayo bakau hak taman negara Kuala Rejang. Dahin hak bara minah babai kelangat u dang ana pulong nyaop wi STB sang tema mejoh tangai tadi dah lo nobu kayo dalam kelangat alang mari yang alang andah lo na dahin pelayang awan dah lo nobu kayo ngoak dalam tangai ala hadi pubah di lawat urip pelikir dah leh pejoh anna. Ya, donona na teguh ya duan dalam program nobu kayo Eco Green Planet 2026 ha Dewan Masyarakat Kampung Rajang ha Tanjung Manis. Aku ngiyok ni program malang pejau antamna dehin ha kampung-kampung dehin uma aru lahu. Aku ngiyok ji to kalang sayu dan ana telok na dalam telok hipun daleh alang hingo sayu men telok telok pelahu pan hipun tuan alang nyemit beh kampung telok. Dalam nuti hadwi lapan beh keselamatan pahan paan anjo. Aje program malang sayu. Dalam tangai ada mejo hurip dena. Dalam dalai tam.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas ini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik di Kedah terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Warusti Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarut dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan mempamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jenson Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, amun hitam, tak lama lagu, alang gerita, jiminat mutam, pukul dua lebih, tak lama kelarah tam, lebih aneh. Tak lama segmen dengan larah ngeluar di hapan, baik aku usun kong peci di hene, kalau tak lama kelarah tam. Dalam segmen yang larah ngelonin hapan atau ngepuka telok lebih. Jadi teman hangan telok lo ngepujap jam pujap jaka baik dah pengah dalam program kelih adat asal saan pahamu mana telok lem. Dan saya minta payak mana kelok lo ngepaan ni lebo peji dina kami apa nanti tamu peji dalam mendengar lo ngete barat ji serikat mai tolong CCTV menji sekolah lang tehak Kuching. Sekarang ini ni ada WB Resources Sdn Bhd alang hipunah na Cik Jordan Ong Chung Siang alang taksi hadui ni ana ahli Dewan Negeri Negeri Adun Batu Kitang Datuk Lo Ko Chiang PJDH Councillor Alvin Chong tindak company ni mai CCTV anak itua men sekolah menengah kebangsaan Jalan Arang dahin sekolah jenis kebangsaan SJKC Chunghua Batok Pulu Kota Pedawan dalam program tanggungjawab sosial korporat Serikat Anan dalam tangayat alat dan pihak puboh keselamatan alang tek khas sekolah yang minta melim nunan itam peji tak lama dengar alang barat Johji Serikat tolong sekolah Pak Kuching nama CCTV. Dua minit telah mengelarah tam lebih ni. Lagu lagi dengan Francis Jarong wanita peji dalam program kelihatan asal tam.

Yang saya tak dalam lagu-lagu Mak Pasi Langgaran Perancis Sejalong Langgerita Matamu dalam program Gerada Sertam Lebih Ani Ngeri yang tak nak tuli belong Langgeran Lalang Payawan Menlong Pilah Barang

0: lenge
1: a dina kulo pedone layo tihajang lenjau done ine menri na lambola le kalong tukong
0: dampe
1: ndore takena eh dene ja.

Eh, yang terbuka dah awak tolong awak pergi dihinaikan makmen RTMR eh. Pertama pergi, tak lama karahan tolong luak. Ini tak lama dengar. Alang ngerti barat. Haji laki anak tak kebawin anjelamak tawin. Tak lama susah dah dah. Tak lama dengar lah anak barat jadi hak muka. Anak dah hak polis tahan habis anjelamak. Tak lama susah dah dah. Dihin hipun senapang. Dahin ana bara adang alang gerang alang dang gri to kalang nono sayu tek leker tek beh tek kluna lang mo repa jelang ad henna tak lama juma alang ana bara jadi haji jalan hati ha jalan muka ha Selangau ada halam den. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Tek Bara menhadi horonganan alang anak kira pukul saya Jihma. Alang kenan je pasukan pegawai dihina dah anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Mukah menasiasat dihina menhadi pebehalangan dahna. Iha ada temoh nah dui dan ditakapa laki anak. Laki anak yang dah menak dalihanik.

0: salah dua jenang hab dalam doa ni dalam sejarah.
1: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelama. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lem sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Doa ni nama dua bulan saya dalam Duman 2000G. Projek Apui Elektrik Men Awan Alang Su Man Pasar Hak Kampung Temak Mawang Tebeduan Peluong. Projek kanan Lim Hadwi Na Nak Tek Bulan Peluji dalam Duman Perbitan Pitan Peluji Dahin Hukah Belajak 500 Pitan Pelu Telok Ribu Ringgit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afred Jabu Bara projek kanan dan geritok sayu Men Kelunan Hak Kampung Temak Mawang Dahin Kampung Temak Penggal Sekolah Uma Sebayang Gede Dihin Balai Raya Alang Tek Ha Awananan. Ihak lu bara perintah sang menjauh hadui ngemaju awan alang su man pasar jadang geri sayu man lim kaum dahin 66% man projek pembangunan anna hak lirin dale. Dahin bara perintah negeri taklim umai belajak hukah telok juta ringgit tak lem duman alang piah man hadui pembangunan dahin pentadbiran. Dahin mejen dahun nak bara kelunan bangu hak awananan mai saya kenap ayak lan man ketua menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud awin nak projek pembangunan Kunan alang peluang Sarawak jadi jin negeri alang maju, peji dahin negeri-negeri alang jah.

Ayan, sweet tak dalam lagu walang pendengaran teh jauh ame yang mentrok lim tak lama dengar tak lama kelarah tam lebih ani umutam jam ala ngebak loh tak lama segmen yang larah ngeluar dan nyahapan peji dah ya ke berdoa ni ya proje ya ke fasa ji kompleks sukan komuniti di rekreasi ikan melegah senjelang 5 juta ringgit jamna pejoh dihin sayu hadui na awananan dihin aniyo deng anapak u huin up men o do bulan alang patut awan na sangapak au na Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Dato Dr. Juanda Jaya Pek Bara menyenang menbe temeh hadui alang anna kerani betula tengah berita tak lam tengah alak dengan pekipat lim projek pembangunan alang deng geri tokalang sayu alang tek gunah nak menadah kunan lebah alang tek hak dai lirin ya dodonan teguh hati pano hinang hadui dah na projek kanan ha igan muka dalam mendengar halang ja ada Dr. Juanda Alimbara projek na alan kampung ke buau Teluk Daloh ada hinabungan kecil bahagian muka alang melega jatuh sangjalang jatuh 4 juta ringgit kerani limka watang pita 60% hadui-hadui nana projek kanan anu u te 20 telok 2 bulan saya aneh dahin alanana naruna 10 km an ngesukup dahin ubung majam tok nak telok jematan semen. Alang sang petok ke dah kerunan lebak dalam hadui ano iwe dah putong do hak kuasan kebuau telok daloh dahin bungan kecil. Pada 10,000 ringgit anam pakai ana teda Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Motek dan pelong majlis daerah dahin men daerah Limbang belajaanan ini mana majlis daerah Limbang ala dan pelong pesta lumpur babua dalam dumana ni yang namutam kesusalan ketusu dahana program lumpur babua kampung maritam Limbang kanun lumpur babua kurintama kayana tupa kalang te ngelorak tupa lasuka ehipun tupa kalang ngata din ngelorak tinok kelunan dan temupu te atak tupa kanan babua ani hana talam hitam mate nak talam madah hentam kan hitam pelam anak nak tak lah mendengar halang tak basah di lalu ngedua ni ha na tupa kalang ngerubuk tek kerubuk kerubuk nyemo tek na dahin te tupa kan ni halang kata ni tina na tek keluna na te mepu te ngeliah tek na ya kurin na dah hati tek tupa ke halang ni tugung kerubuk halang ni man pebarah tanahanan ana bara te sayu nak men anit la tamai kelunan menyenang membeh bahasa te joh gunah nak tupak ni te ageh anit la tamai kelunan ya saya nak men kelok lang temu ni pioh pejidin kami ya awan jiu pahni tolong ngedo ni

Ya, nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Bila umat, bila kita,

0: Okay, nuna nama ada tampaji hati kelengi lagu alang kenalungan wan lagu pakai na uripku ya tidak lagu nang geritam kereni ya tepat pukul telok 55 minit. Okay, apa yang pecah dalam segmen tam lebih ani ini aku sengkeritam ya tita ji info alang neman bintulu ya ti uma perah bintulu kereni alam dahana pekalui lubun-lubun telefon alang te wina alang teh klinik mata al kasi ophthalmology dahin klinik iling urung dahin kira teka ENT jahati grimalay mandaha alang sampahabong lahu telefon dalo ya hati lubun telefon alang maring klinik matan klinik ophthalmology ni hati kusung saya 6 saya 5 pitan G 46 ya aku bahasa ngeluar kusung saya 6 pitan kasi kusung saya 6 saya 5 pitan G 46 lalu hati klinik telinga hidung dan teka klinik ENT kusung saya 6 saya 5 pitan G 64 ok hati kusung saya 6 saya 5 pitan G 64 ok ni aku dah ini aku dah bangun alang sang nah di petang kah sang matang sang ala nunun tak dah khobara ya pasang pahabung tetuk na jaji temu kelodang telefon pakai lubun telefon alang maring ani. Ok, nantuan na hati ji info alang neman bintulu hati man Kementerian Ageh Malaysia Umar Perah Bintulu ya. Ok, kerana aku sendiri tam pala pejuh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi teh dawan ni mengunin ay pala pahapan tam teh ji lagu alang kenan Alex Lihan hati putung daw akui metang menitam lim.
1: Doni nama dua bulan saya dalam Duman 2000G projek api elektrik men awan alang su man pasar hak kampung Temak Mawang Tebedu Ana Peluong. Projek kanan au lim hadui na nak tek bulan peluji dalam Duman pelupitan pitan peluji dehin hukah belajar 500 pitan puluh telok ribu ringgit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afred Jabu para projek kanan dan geritok sayu men kelunan hak kampung Temak Mawang dehin kampung Temak Penggal sekolah Umas Sebayang, Kedai Dihin Balai Raya, Alang Teh Ha Awananan. Ia lalu bara perintah sang menjauh hadui ngemaju awan alang su man pasar jadang geri sayu man lim kaum dahin 66% man projek pembangunan anna hak lirin dale. Dahin nebara perintah negeri taklim umai belajar hukah telok juta ringgit tak lem duman alang piah man hadui pembangunan dahin pentadbiran. Dahin mejan dahun nak bara kelunan bangu hak awananan mai saya kenap ayak lan man Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud awit nak projek pembangunan alang Peluong Sarawak jadi jin negeri alang maju peji dahin negeri-negeri alang jah.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena panikarin, saya Levi Man Itam Lim, Pejedahik Alicia Baun Halam Dengah Levi, Radio Kayan Mary FM. Ani Lim Dengah. Jilake alang pakai kelita MPV endah tahan avin anya lemak geri kelita tegu mabuk alam ji operasi mabuk alang ena hak Kuching malam di. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu Bara lakianan umun 30 ji duman endah tahan hak jalan Stutong alam pukul 10:55 minit malam. Lakianan dui atabisa hui menhat alang enhak koh menudhak pelasa hengana nyo section 45A bakah ji akta pengangkutan alan pelupitan sayap pelutusu. Lakianan kereni enhak tahan jadang pejoh hadui siasat. Alam hadui alam piah, polis lahu usang 20 saman kahum naan salah mendaha alang pakai alan alun. Ihabara, hadui penguat kuasaan anan pejo ena jadang nyekang salah dahak geri, jadang nyekang salah dahak alang geri kelita tegu mavuk dahin miat keselamatan dahak alang pakai alan alun. Sakofa enakai jadang manau hadui Ngioh Kelangat Beyond 25 dahin ala bahat marung teknologi komunikasi Tebin Maring. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara menuh 25 duman ngemaju infrastruktur telekomunikasi negeri Sakofa perlu sedia petelunga dahin teknologi alangsa nai maju. Analahu melawin 5G, kecerdasan buatan dahin inovasi komunikasi tekdau baya. Ihak baranunan teguji peng kuman malam gala dau kenanak alang ke-25 Sakofa alang ena hak Kuching. Atang kereni Sakofa ngemaju jilibu 60 saya jihek telekomunikasi dahin hui pulu jilibu kilometer rangkaian gentian optik hak lim ngavan dalis Sarawak. Tuk analahu dan nada hak kusi dahok bara nurepah tengaran lanpah sekdap ngavan dahin sukung hadui ngemaju ekonomi dahin mauk perkhidmatan men rakyat. Kuching senjadi lasan ngavana Asia Medical Library Seminar Nurepah AM List Duman 2026 matoh tek saya atang pitan de bulan pitan hak Museum Budaya Borneo. Malaysian Medical Library Group alam kenyataan nak bara seminar anan semepeng dahak profesional alam ivit hadui library alam sedia dahok bara tetuk hadui pubat dahin age pakar dahok bara marung age dahin dahak pekalai men Asia. Program anan ena jadang petageng hadui library sedia dahok bara tetuk hadui pubat dahin age alam pelayang dahok bara marung age dahin sukung hadui pekalai alam era digital. AM List Aduman 2026 sempetula daha alang sena pembentangan ala naiman pitan daleh. Dengah ani man Radio Kayan Miri FM. Jabatan Kerja Raya Sarawak ngenep hadui namai sayu hak jalan diplomatik Kuching halum enana alam tipuh jibulan. Pengarah Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris Bara projek kana melavin namai sayu alan alang tasa tavit struktur tanah nurepah tambakan jada miat keselamatan kuna bangu alam pakai alan anan. Iha baranunan teguna hadui lawatan tepala ngavan alang tevi hak Kuching. Alam anan ihalahu akai kontraktor jada miat keselamatan hatapak ngawan anan alang lahu melavin metuk papan tada dahok pehituk dahin sedia peranti kawalan trafik alang sukup. JKA Sarawak senyinang dahana projek anan jaha halum endahak nana ngio spesifikasi dahin tipuh aleng uh endahak natep. Dahanyam Sarawak aleng tenyivan dan maju arandaleh men udalot dan ala kahumnaan pingat alam telok petading aleng endahakna hak Kuala Lumpur, Shanghai dahin Taipei. Persatuan Persembahan Seni Kuching Kuma, kontijen anan dan geri uli 26 pingat emas, 25 pingat perak, 22 pingat gangsa dahin 2 anugerah merit. Kejayaan anan dan andalok terima menudalok ngio Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship alang ena hak Kuala Lumpur, Asian Elite Dance Championship hak Shanghai dahin TP Open Championship. Jovana Goh Yishan umun pitan duman deng ala kahum pingat emas tino ihak deng ala saya pingat emas dahin 2 pingat gangsa. Kementerian Ageh KKM pakai pendekatan alang sekdap jada namai sayu fasiliti Ageh hak tatah dalih hudik Sabah dahin Sarawak. Dalolahu ala kira marung uvung-uvung ala empelu dahin gaya ngavan Haji Ngavan. Timbalan Menteri Ageh Dato' Hanifah Hajar Taib Bara, Haud Klinik Ageh Hak Hawang Pasen Petelunga Tusah Aleng Sekdep. Analahu melawin logistik, kahum dah perah dahin sedia petelunga tusah lepak. Ngejeloh jelajah Ageh Borneo dalam nyinang te balai klinik perlu uvung dahin klona nyadui nalayang ngavan dahin pasan te pala ngavan alang sayu. Kuri-kuri fasiliti Ageh perlu endahak namai sayu jadang jaga uvung pubat menugak lepak. Beh menuhadui namai sayu, KKM perlu sedia nguyok taban hak klinik dahin umah prah alam sukup alam tipu telok bulan. Nunana dengan lebih redo kaya mirip FM alang Monica Gary usang menami dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Sayu lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak perubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi, walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya, tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dan Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Goal RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabikat tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengah alang pah momen pa un dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Okey, kali ini hati aku sengkeritam alam segmen Tukit Uma Avo. Okey, kena ke Tukit Uma Avo alang sengkeritam doa ni. Ni hati tek tuk hiran patut kelok matoh kuman buah sana. Buah sana ti buah nanas.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunoka tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Jaraun Kasarike, yang sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang Seba Adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen, kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum

0: terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan 4 fokus tambahan, iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada 4 fokus asal KL20 2024, iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modula prikas sistem MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
1: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan berentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
1: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
1: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanghari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinum. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah ngak bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Negeri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Ragu Adi, Dr. Bambedah, Uncle Lawrence dengan Ragu Adi dan Jack My Breath Away ka de kembet ngap kor semua sengarap tete atau agi agah sengarap ka menege ngap kor semua suku sengarap ni ada agi program nateng ni ngap sama ngap penerbit I Hazel Deuce pas bayuna atau pramen ngaragu so Dino duit dengan Patricia ngaragu ngaradi dan kawabon pengirin nuk lepas nak pujuk dengan ngaragu so tibaran The Pretender I'll Stand By You ka mena emeh dekembet atau gerak sama hari pas atik

Swa ngaragu editor pemenu ku sadi ya jadi ti agindi penyepat ni ya so pergan diki hayat barangan adi kedera admurat ka pusat panaraya Kuching anu minggu adire yang anu petayat beda ngatur angan depu menu nga rebis awar tunda nga agi kerja teup arat sama Niko Arat di rebis taruh pro arat puan ka taruh pro laluan senkrek nang bramah nga pengatur Sarawak Energy Marathon 2026 adiki PDRM re mansang kerja teup arat di kudu-kudu terunian di arung pasar Kuching piguru so mai nek pri anu bulan Ogos adi ayat netu biduduh acara sama pemenu traffic student marathon ane dog ngatur ya. Kamu nega tu nak so tu nak penerang so pinguba polis kedung Kuching ane ina ACP Lex naga cabu adi aginya berenang kerja teup aratna di bedag bangunan Sarawak Energy redo kuru nga mai anu bulan Ogos ngapukor mai isamisan nek pri anu bulan Ogos ngapukor simeng isamisan kamu nega kerja teup Aratna adi beken re dok guru ngapri anu bulan Ogos so pukor semudus terap ngarep mendeka pukor mai isan isan diki agi bege arat nanti adi re dok teup ya nimun jalan Ithmus, jalan Pelabuhan, jalan American Saleh, jalan Pending, Jalan Padungan, Jalan Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Sato, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, bukan sana, Jalan Keswarina, Jalan Diplomatik, Jalan Masja, Jalan Astana, Jalan Hashim Jaafar, Jalan Merdeka, Jalan Kulas, Jalan Muhibah, Jalan Haji Mataim, Jalan Ajibah Abol, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Abel, Jalan Abang Abdul Rahim, Lorong Sebor, Jalan Kuang Libeng, nga Jalan Merbau. Ati ina aran-aran adi re Dr. Amai re Dr. Puguru di bedag bangunan Sarawak Energy. Ya, ka menaga ngan adi raat mendekat program menaga ngan Dr. Miti isa deh nak motong ngan disteden bengen aran. Adi yang tak aran badeg ka menaga pimenu moto dog ngaso ka menaga yang tu ke atus ramat operasi ana ka ngan dog mite beda nakit ngatur pimenu ngan ngarebis awar nakit planning yang ada pu pimenu ka menaga pakai aran adi beken puan ka aran alternative adi yang urang penyebadeg aran raya student tipuh kerja teup arat nana dog piguru. Okey. Jadi menurut MRB setaruh peru arat nere dog teup beramah dengan Sarawak Energy Marathon 2026 anak ina di arung pasar Kuching piguru so mai neg peri anugeran Ogos adire.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jaraun Kasarike. Yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen, kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cambutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Berangadu atau Praman Adepta kutuk penyipuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor Pri Isanisan neg pekor semangtua YFM Bidaya Kerak Bisama.